0: Gururum, amen. Mindenaya, mindenaya.
1: Cepat.
0: Ani nandele malt kelih guru kene naya ukan dua orang.
2: Amin. Ini nane kalendu ganda over dewa pulai leim, parde gude dasa leim. Ini nikel cie engkelak tugu tu tanda senggama manuli leim. Dewa nawarja maafsi raiti nale dinat leim. Ini nirtle. Nah, itu kelamai tu diri was ada. Ninggal bandu kelas gundu, dengan nama tu mahu perhati aswa itu betul kerangel kat terang le aswa itu beraga. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Nanti, nanti, nanti. God bless you all.
0: Amin.
3: Yeah, thank you, Maya.
2: Thank you, sister.
0: God bless you all. Amin, amin. Nanti kelamai tu kerangel.